0: خالد.
1: قال غتر زعما خالد
0: كاو فلا
1: قالت ولا صافو
0: داك
1: زعلا لا تغلب لي زعما صافو خلاتو يا
0: داك
1: وا فلا داتي
0: انا انت كم هو مريم كاو انا نتويا كوا
1: فلا داتي قال لي جوجل قال لي جوجل داتي مي بي لي وانا كم حال سيو تابتين
0: داك
1: ke kopa o ipitika ato toboleng ya bosupa ke kopa o kena ka diphoofolong
0: o wela ka diphoofolong
1: ee atate
0: ntate
1: ntate ke leoile
0: ke otaba ya ke bone go ne ke bone a ntse a tlhaa ka mono ka o thuthu ke bone gona kapa o ntse a tlhaa kapa o sa nyametse nako ya na le tsebiso ya ba ipitikang le ba kokotang ee wa go ke o sa ipitile jalo o theta thutubolo ya hae ya busupa ha ile
2: o mo ka magete
0: ka ofela
2: a tsaka na sa go
0: ee em
2: o phela landa de
0: ha mona di me wena
2: ya phela
0: ee em
2: le bitsola ka ke nuna ke motswa o phela o thabuthe
0: ee em
2: ke kopa o tsebisa mata tshwana na thabuthe hore ke tulo ka sonta ene re tsana tsagala tulo ha u tsiang ka mela ka thoma ka tsela ka thoma ka tsela ke kopa re ne re nka bongata ga le maila go kwa botlhabothe ba tla qala mo sebetsi wa bona ka ho ga le tsene le mosimeti ke di tsela ka ke nuna ke mo tsa o tlo ke ya le wa ntate
0: le bile ho lo mme
2: tang ke ndale
0: ke buta